Pol tatou I kaiona I nei tai au, te whaitau ina ai le salamo e lua sifur malfa. Salamo e lua sifur malfa. O le atua, o le pule au au ia, I le lalolangi. Ua ilonga o na tangata. O le salamo ta vita. O le lalolangi ma mea ua tumu ai o a Yehova ia. O le atu lau lau mai o nonofo ai. Awa o ia lava na faa vai na ai ilunga o le sami. Ma faa mau wai ilunga o vaitafe. O ia se arua e ili maunga o Yehova. O ai se tu mau ilo na fio angpa ia. O le ua iai lima mama, ma le loto mama. O le ua le nau naulo na loto ili mea faa tauwa. Ma ua le tau to faa ole ole. Na te maua na manuia mai a Yehova. Male a miotonu mai le atua olo na faa ola tanga. O le tupulanga le nae saa ili ili ya te ia. Oe saa ili ya te oe o ya kopo ia. Ina faa ea ia ilunga o utouru. O utou faita to ae. Ia faa ea ia faa ea ina ilunga o utou pui pui o le faa vavawe. Se iulu atuai le tupu mamalu. Oi ere nei tupu mamalu. O Yehova. Le malosi ma le fita fita. O Yehova le fita fita I le taua. Ina faa ea ia ilunga o outou ulu. Outou faita to ae. Ia faa ea ina ilunga o outou pui pui o le faa vavahue. Se iulu atuai le tupu mamalu. Oi ere nei tupu mamalu. O Yehova o au. O ia lava le tupu mamalu.